0: Tushin, Gyoji Chungjong, Lampar Nyetu, Kang Chungyang.
1: Dimdu Tete Lezendi, Kiki Gurmi Lam Choyin.
0: Tari Kiki, Sensima Dini, Penchu Longchen Nyanchen Leku, Pyoge Longchen Ki, Dimdu Tete Sibi, Lezendi.
2: Lo,林家那不是木腿节音的，平常农村年轻力工，平常农村天天写白来生音的，生生能有呀，个收音了。来生呢，兄弟云南不音的，农村给天天看望肮脏的来我九谷气，初给进啊，顿顿过他，初给松啊，泥出出，初给泥谷来我安安他，初给泥给出顿顿，初给进啊，顿顿过他，初给松啊，泥出出。 初给你给出顿顿，听明伊呢？蚯蚓地归脱了呀，查着林家水天干切这个难的真实了。老，感谢大家，他的俺这蚯蚓地归脱给查着芒果季，你给那个他的作用难行呗？来咱大切这个难顿了呀，他去，嘎大的，他能行？听明对着芒果季。
3: 过拿下了。老老，都在那。老，现在他的下班的，你来下个跟姐姐玩去了。他的查着的家里的三不修修么？所以讲那个不对，心哪了呢？可能的，你都你说这么着的，但开的给这个两个人呢？啊，你老是是他这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
2: dünge dawanga we chebu sumjo soji ko kong ni mo kupju na lo lia e jamega za ku gis
3: lesa lesa
2: lo chu chu ku de jamega za ku go re
3: lesa lesa
2: odi ke de koran de ju gilang go da de ni yin bi yin ne ani lo tangbune lo nga wa bu do tok tok ge che che tem do ga ne che an da ga ne che lo tangbune nga wa bu do lo je je xi xi xi ji de jamega za ya che
3: je je
2: lo nga wa ye bu da ga ani ga de sen lo je lo je li ya 시제 남주레스
3: 세상한테
2: 디나를 표정 어디 가리님이 주고 있는 루트 남주 인지미지 캐나디 개주인다 하는 주기인이 보통이 저도